vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis

0: Estonia.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
2: kama kaks kui meil viima kalle lange

oskan seletada. On mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

Nezinu, kāds tad grādi, mūtam rakveras prāmi. Kaks pāris okis on dalid, jalu, kad pole mul lahtsid plaanid. Võta sa kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsa.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 00:07 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: no vaata seda profiili , näed jah . see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška . siis kui teistel on nina härmas , ei usu või ? siis mine aprofiil.ee , noh , nägid või ? vaat nüüd on mitte A , vaid A-profiil . Ma ütlesin .
2: Kui

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk .
2: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata .
3: Viikend.ee , Eesti parim valik .
4: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
2: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
2: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
3: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
2: Kordan, ööjooks.ee.
4: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
4: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
5: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil küll üsnagi suvine, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Lõunakare tuule kiiruseks ootame 2-7, pärast lõunal rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 kraadi.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

ajal istu. Sa oled parimus, praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: No vot, seda profiili näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblilt. Sisustama rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: lapse esimene hambaarstikülastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Kui

ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil küll üsnagi suvine, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Lõunakare tuule kiiruseks ootame 2-7, pärast lõunal rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 graadi.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
3: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli üheaastane. Väike Lotte.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskem elektrooniline muusika.
13: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Joseph's, Hijack ja Unknown Horizon.
12: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
13: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
14: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: emakeel on hispaania keel.
1: Minu emakeel on eesti keel.
2: Minu emakeel on vene keel.
3: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
4: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli ühe aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
5: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahaklia Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahe kukeseen 300 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
7: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilong peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: ja Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
1: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil küll üsnagi suvine, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Lõunakaare tuule kiiruseks ootame 2-7, pärast lõunal rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 kraadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. This is another new hit.
3: New music first.
4: Check out my new single.
5: Exclusive new music.
4: Right here, right now.
2: Let's go.
6: Power Hit Radio.

0: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
0: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
9: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
8: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
9: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Kui

0: suveooajal lõpumüük Jyski kauplustes . Säästa 40-70% kogu aiamööblil . Sisusta oma rõdu , terrass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide , laudade ning aiamööbli komplektidega . Osta ka jysk.ee .
1: Let's go !
2: All the hits .
3: Yeah, yeah .
2: Turn it up .
3: Power Hit Radio .

0: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakuta. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
10: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
13: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
14: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil küll üsnagi suvine, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Lõunakaare tuule kiiruseks ootame 2-7, pärast lõunal rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 graadi.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsusseikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv .
2: mu emakeel on hispaania keel .
3: minu emakeel on eesti keel .
4: minu emakeel on vene keel .
5: ma tahan iga päev lugeda , kuidas .
6: see lugu juhtus siis , kui Lotte oli üheaastane . väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada .
7: erinevad eestimaalased , erinevad keeled , üks tunne . südames eestlane . kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit .
8: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad , sest iga sõiduga võidad . vali ise , kas tahad soodustust kütuselt või toidult , tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi . stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise .

0: lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5,19 €. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1,39 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
6: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte.
7: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
9: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
10: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
9: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
10: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
12: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb meil küll üsnagi suvine, sest et ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Lõunakare tuule kiiruseks ootame 2-7, pärast lõunal rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 19-24 kraadi.
13: The hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

see on Power It Radio ja Power It Radio mängibki sulle ainult parimat tantsumuusikat ööpäeva ringselt ja vaata, et räägitakse, et ei ole mõtet jalgratast leiutada, kui ikka üks asi töötab, siis pole mõtet hakata seda ümber mõtlema, aga need mehed ei kuulanud vanasti vist sõna ja tegid house muusikast täiesti uue stiili. Another ja 54 Ultra ühes koos olid need ja Talk to You oli laul, mida kuulesime. Vahepeal on kätte jõudnud reede keskpäev ja Poweri stuudios olen mina, Erkki Sarapu. Tere, kallis sõber. Olen siin kuni kella kolmeni välja, ehk siis hetkeni, mil startib New Music Friday saade, aga see loomulikult ei tähenda, et enne seda me ei kuula uut muusikat. Kindlasti kuuleme. Juba üsna pea on tulekul näiteks Alesso ja One Republici värske In Your Eyes. Praegu aga ka üsnagi värske lugu, nende meeste kohta loomulikult. Siin on Two Quick Start ja enam kunagi me nii ei tee.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
2: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
3: No vaata seda profiili, näed ja! See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad! Selle profiiliga paneb püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamendist kuni laeni. Ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
4: 19. augustil toimub taasiseseisumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
5: Lavale astuvad Raul Ojamäe, John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
4: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
5: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
9: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.

Powerhit Radios saad sa parimat tantsumuusika tööpäeva ringselt ja tegelikult igal tööpäeval on sul , kallis sõber , võimalik ka meie tegemistes kaasa rääkida . ehk siis otsi üles meie Facebook ja anna teada , mida sina arvad tänasest päeva küsimuse teemast . ja juba alates kella kolmest startivas New Music Friday saates võetakse see päeva küsimus ka vähe lähema nii-öelda siis vaatluse alla . nii et otsi üles Powerhit Radio Facebookis . meie aga nüüd jätkame Alesso värske looga . siin on koos One Republiciga valminud In Your Eyes .

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis , Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com
1: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: nälg näpistab ? Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
4: Viikend.ee , Eesti parim valik .
5: Kui

0: tahan on iga päev lugeda, kuidas.
1: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli ühe aastane. Väike Lotte.
2: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Juba mõne hetke pärast Power eetris DJ Goja oma super ägeda suvise looga Michiko. Tasub odota ka Shakira ja Burna Boy ühis Died ja varstiga The Kid Laroi. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab oovihma ja mandril võib tekkida ka udu ning sooja ootame kuni 18 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab oovihma, tuul väga tugev ei ole, sooja tuleb aga kuni 26 kraadi.

see on Powerit Radio , mis mängib sulle ööpäeva ringselt parimat tantsumuusikat ja juba mõne hetke pärast meie eetris lugu bändilt , kes alles hiljuti teatas , et nemad lõpetavad oma tegevuse , aga nemad võivad ju lõpetada . aga nende suurepärane hitt Barbie Girl , see elab juba täiesti oma elu . ja Aquat tasub oodata , nagu ka Loki ja Khalidi ja nende Drive Into Me'd ja ka Triibu Pasta on mul juba ka valmis pandud . nüüd aga kuulame värske The Kid Laroi ja Kelani ühise loo Girls ära .

Powerit Radio Siimpool ja meil on ääretult hea meel mängida sulle ööpäevaringselt ainult kõige vingemat tantsumuusikat ja siin oligi üks järjekordne lugu, mis tõmbas kindlasti käima ka kõige tuimema tegelase. See oli Cheat Codes koos Altego ja Hanna Boleiniga ja nende Miss Me. Kell on saanud vahepeal üks päeval ja kui mõtled lõuna peale, siis mina soovin sulle ikkagi head isu ja tuletan meelde, et täna on rahvuslik peale lõuna teejoomise päev, nii et kui oled tahkema toiduga lõpetanud, siis üks tassikene teed ei tee kindlasti halba. Ja selle tee kõrvale loomulikult naudi ka kõige vingemat muusikat. Tame Impala ja Jenny ja nende Dracula kohe juba meie eetris. Samuti on tulekul tuutikas lugu Kinderloomas nimeliselt kollektiivilt. See kannab pealkirja Hate the Bomb ja praegu jätkab Fisher.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa 1 kilo 13,99 €. Kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89 €. Telli rimi.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
6: Ma sündisin Keenias.
7: Ma sündisin Ukrainas.
8: Ma sündisin Eestis.
9: Ma armastan seda, kuidas...
10: Erinevad eestimaalased... Erinevad juured, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
12: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 € ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 € ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.

0: sa kuulad Powerit Radiot ja meil on kõige vingemat tantsumuusikat sulle pakkuda, kallis sõber, nii palju kui sa soovid seda vastu võtta. Ja mõne hetke pärast meetris mees, kes alles hiljuti sai isaks, kuid nüüdseks on oma lapse emast paraku lahku läinud ja kõik see tunnete virvar, mis temas nii-öelda pulbitseb, kõik selle on ta pannud oma lauludesse. Teddy Swims on see, kellest jutt käib ja Mr. Know It All on tulekul. Enne veel aga Enator koos 54 Ultraga ja need siin on pürmüüdi poisid.
1: Sinuta

0: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
4: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.

0: ja se rötta.
1: Marmaston terapuja.
2: Erinevad eestimaalased, erinevad juured. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
4: Vaid loetud sekundid ja siis juba Power Eetris tuttu uus lugu mehelt, kes juba 5. septembri kuupäeval tuleb ka Tallinnasse oma ägeda tuuriga. Ehk siis Armin van Buuren ja koos Sashaga valminud Everlasting on tulekul. Ilmastaga nii palju, et töö tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib olla ka udu ning õhutemperatuur on 10-18 kraadi sooja. Homsel päeval ilm püsib muutliku pilvisusega, kohati sajab ka hoovihma, aga sooja tuleb rannikul 20 kraadi, sisemaal aga 22-26.

Powerist Radio, see on parim tantsumuusika Eestis ja praegu meie eetris uue generatsiooni Eesti üks produktiivsemaid artiste . Sam , kellelt tuleb lugusid ikka nagu varrukast igasuguseid toredaid asju . peaaegu et iga nädal laseb ta kellegiga koos välja mõne hiti . Siin aga puhtalt tema enda sooloprojekt ja tema arvamus siis nädala esimesest tööpäevast ehk siis esmaspäevast . Kohe juba ka Beyond . Tulekul on ka selle suve kõige suurem tantsuhit hetkeseisuga ja tõenäoliselt nii ka jääb , sest tegemist on üliägeda looga ehk siis Moving to the Sun Hugelilt ja tulekul ka The Bossa Magnetic . Nüüd aga Josh Favas .

Sindari, Sony Faderagos, D.O.D. ja Poppy Bash kompiga ja Lukukendis pelkii ja Think About Us. Sä kuulet Power It Radiot, parimmat tanssumuusikaraadiomme Eestis ja kello on saanut vahepeal 2 päeval. Ning studios minä, Erkki Sarapu, olen siin kuni kella 3 välja, ehk siis saateni New Music Friday ja kohe mängin ära sulle juba uue Lost Frequencies'i loo Leave It All. Mul on valmis pandud ka Shakira ja Burna Boy ja tasub oodata ka tantsumuusika klassikute hulka kuuluvat Sophie Ellis-Bextori Murder on the Dance Floor. Nüüd aga Sin Cole ja see on Found.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: no vaata seda profiili , näed jah . see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška . siis kui teistel on nina härmas , ei usu või ? siis mine aprofiil.ee , noh , nägid või ? vaat nüüd on mitte vaid A-profiil , ma ütlesin .
2: sel nädalal A-tuhat Marketis . Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad , 75 tükki , 10.49 . kolmekihiline Lalinia tualettpaber , 40 rulli , 6.99 . soodsad hinnad A-tuhat Marketis .
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
4: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
5: More music.

kuulad Powerit Radiot ja ma tuletan meelde, et juba täna kella 3 on taaskord põhjus kõigil uue muusikasõpradel ikkagi olla valmis, kõrvad kikkeada, sest et startib New Music Friday saade ja etteruttavalt võin öelda, et päris toredeid üllatusi on meid ees ootamas. Ka kodumaised artistid pole vahepeal siin istunud käed rüppes, vaid ikkagi stuudios usinasti uut loomingut teinud, nii et tasub oodata küll. Mõne hetke pärast juba aga Topic koos Becky G-ga, Nublo ja Thief City 44 samuti ja ka Alok. See siin on aga Ian Storm ja Bella Ciao!

0: täna kolmes 20:00 müstiline Eesti 20:30 puhkus isadega 21:30 Sean Connery on James Bond 007 ja ära iial ütle iial täna õhtul TV3-s.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda

0: aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis juba Poweri eetris sellised suurnimed nagu Armin van Buuren, Avicii, Alesso koos One Republiciga ja paljud teised. Ilmajaam ütleb meile, et eelolev öö tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja mõnes kohas võib vaja minna ka nii-öelda siis käte abil kõndimist. Ehk siis tekib udu. Kui paks udu on, seda ei oska ette prognoosida. Ilm on püsnagi soe, sest et lubatakse meil kuni 18 graadi plussi öötundidel. Homme päeval ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab ka hoovihma ja sooja tuleb 20 kuni 26 graadi.
1: The hits.
2: Yes. Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power hit radio.

siin ta oli mees , kellel sellel suvel on käed-jalad tööd täis ja mitte ainult Ibiitsal ei esineda , vaid üle terve maailma reisib ringi ja niimoodi siis ta oma loomingut kõigile ka presenteerib . see oli Oliver Heldens ja Lady Hear Me Tonight . paar minutit veel ja siis juba saab kell kolm päeval ja stardibki tänane New Music Friday saade . mina Erki Sarap , aga soovin sulle toredat algavat nädalavahetust ja kuuleme juba esmaspäeval ikka siin Power Hit Radios .

0: sa kuulad Power Hit Radiot, kell on saanud veidi üle kolme, on reede, sinuga koos on Karine ja Gerhard ja see tähendab vaid üht. Alanud on New Music Friday saade.
1: Tere ilusat reedet kõigile, täna on 14 reede, mõtle oleks eile reede, on tuleks 13 reede.
0: Jah.
1: Aga ei ole väga hea, täna on 14.
0: Kas sa pelgad sellist kombinatsiooni nagu 13 reeda?
1: Ei pelga, ei pane tähelegi, kui see tuleb. Praegu vaatasin, et oli number ja nädalapäev kõrvuti, siis tekis see seos, aga muidu ei jälgi üldse seda.
0: Vaata, see on ka üks selline seos, millest räägitakse nii palju, et isegi kui mõistusega püüad ennast nagu sinna kohta viiad kula, mis asja, siis natukene on ikka sõike... Aga ma olen selle vastu rohu leidnud Taylor Swifti sünnipäeva näol, kes on sündinud 13 reede, kui ma ei eksi. Ja tema jaoks 13 on lemmik number, nii et ma püüan sellest pigem näha sellist midagi positiivset, sest ta ise ütleb, et alati kui ta istub istekohal 13 või 13. Reas või 13. Täht, mis iganes on tähestikus selles reas, siis ta võidab.
1: On nii või?
0: Jah, ta usub siirelt numbrisse 13, kui ta esinemise alustas, ta POPS alati kirjutas ka 13.
1: Aha, no minul on see number on 27.
0: Aa, mul on see number 22.
1: No peaaegu sama siis.
0: Jah, igaühel oma.
1: Igaühel oma. 27 on üldse tulnud minul korvpallist, kui mu särgi number oli 27. Siis ma nagu, see on ka number, mida igal pool tähele panen, kui ta kuskil on ja see saadab mind.
0: Ma olen sinuga nõus, sest mul on number 22 ka täpselt sama asi, et ma panen seda tähele ja ma olen enam kui kindel, et kui see number oleks näiteks 18, siis ma paneks igal pool tähele numbrit 18. Et see on sõike hea seaduspärasus, et millele sa keskendud, küll sa seda ka näed.
1: Ja.
0: Aga meie tänases saates keskendume põnevatele teemadele, millega nädal kokku võtta. Ühtlasi teeme ka rännaku 25 aastat ajast tagasi. Piilume artisti Instagrami ja puudutamata ei jää ka meie päeva küsimus. Täna oleme sinult küsinud, et kas sinu sotsiaalmeediakontod on avalikud või kinnised ja päris kindlasti teeme ka pihiringi ning räägime, kuidas meil endal nende kontodega lood on. Aga lood on sellised, et head muusikat ja päris uut muusikat ahju sooja siia Power eetrisse tänases saates jagub, nii et lase hea maitsta.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on New Music Friday saade ja sinuga koos uue muusikaga on Karine ja Gerhard. Tänane päeva küsimus meie Facebooki kontol on, et kas sinu sotsiaalmeediakontod on kinnised või avalikud ja aeg on teha pihiring, Gerhard. Räägi ära, kuidas sul on lood.
1: Muidugi see on natuke laiem küsimus ka, et kui kinnised need on, sest sul on võimalus samamoodi ka oma Facebooki panna kinni väga mitut viisi ja minu Facebooki konto, Facebooki siis leht on väga kinnine. Sinna vist ei tohiks näha mitte midagi enne, kui sa mu sõbraks ei ole saanud. Samal ajal Instagram on mul väga avalik, loomulikult on mul seal ka, storydes on close friends ka, kus ma panen natukene isiklikumaid asju ja samuti on mul avalik TikTok.
0: No siis ikkagi avalike kontosid on sul ka. Minul on suhteliselt sarnane sinuga, lihtsalt ma Facebooki väga isiklik asju ja postitagi, et see, mis seal on minu pärast... võib vaadata.
1: Facebooki ma postida mitte midagi.
0: Ma ikkagi mingid tööalasid asju vahel panen.
1: LinkedIn ei kasuta selleks
0: või? Ei.
1: Tegin tööl seda. Olen nüüd tegelen sellega.
0: Kuule, me kõik teame, et LinkedInis ei saa ju niimoodi kirjutada. Seal peab kirjutama täielikult. See on oma žanr, kuidas LinkedIni tuleb postitusi teha. Pärast pikki kartulivagusid, mis sai koos lahti aetud. Ja mõtlen siin kohal meie kasumi marginaali kasvu.
1: No, teed küll, liiga luuline.
0: See ongi LinkedIn. LinkedIn ongi minu mõelest selline. Aga tegelikult ma ei tea, millest ma räägin, sest ma ei ole seal üldse aktiivne. Aga ma olen ainult neid reelse näinud, mis natukene pilavad seda. Aga minul Instagramis ei ole seda close friendsi kus juures.
1: Miks sul ei ole?
0: Sellepärast, et kui ma siin üldse midagi postitan, siis olgu nii, et kõik näevad, aga kui on juba nii isiklik, siis ma ei panegi kuskile üles.
1: Mõnikord on, tahaks midagi jagada, aga seda ei taha jagada nagu 7000 inimesele, vaid tahaks, et lähedased inimesed näevad ja siis ei viitsi neile eraldi kõigale poole ju messengeri saatma hakata, siis paned sinna üles.
0: Jah, ma saan sellest täitsa aru, aga ma kuidagi ei ole võtnud ette seda, et panna kokku see grupp, kes siis neid kõige lähedasemaid asju võib näha.
1: No ja see on ka omamoodi matemaatika, et kes keda sinna lisada ja keda sinna mitte lisada.
0: Samas tunnen alati ennast kõrvust tõstetuna, kui saan aru, et mina näen kellegi neid close friendsid asju. See on sükka mingi, ma olen selles kinnises ringis. Et see on päris tore, aga endal mul jah sellist asja ei ole. Samas, kuidas sul sellega on, kui sa teed Instagrami storiesid, kas nad lähevad sul automaatselt Facebookiga?
1: Ei lähe. Olen need sellised asjad maha võtnud.
0: Maga.
1: Sest Facebookis, mul absoluutselt ei huvita, mis Facebookis tegelikult toimub. See on mul sellepärast, et suhelda Messengeris ja that's it. Ma muidu seal absoluutselt ei scrolli, ei vaata mitte midagi.
0: Mina ka. Storyd on ikkagi Instagrami jaoks. Sinna panen igasugused asju, aga mõningaid jälle, kui on mingid tööalased või midagi sellist, mida ma tahan näidata, et siis ma panen võibolla Facebooki ka. Mõnikord läheb kogemates, ma vajutan mingit vale nuppu.
1: Mul on isegi see, et Facebookis ikkagi tihti peale korraldatakse veel evente, niimoodi, et kui keegi teeb oma sünnipäeva peo või siis kutsutakse läbi selle ja siis ka ikkagi ma olen Messengeris teada saanud, et kuule, sa ei ole, kas sa oled näinud üldse seda eventi, sest ma ei ole tähele pannud.
0: Ja aga ma olen ka mõeld seda, et kui sa ei tee seda eventi, et näiteks saadad ainult otsese kutse, siis on tore küll, aga võibolla su sõbrad tahavad saada aimdust, kes veel tulevad. Võibolla nad tahavad teha ühiskingitust ja võibolla mis peamine. Nad ei taha olla selles ebameeldivas hetkes, kus nad küsivad kelleltki, et sa oled ka on ju sinna Gerhardi sünnipäevale kutsutud ja siis ta küsib kelleltki, kes pole. Ma olen aru saanud, et selle pärast on olnud see eventi teema hea, et sa nagu näed, kes on kutsutud.
1: Võt, sa põhjendasid selle väga hästi ära. Seda küll.
0: Aga no ma tunnistan, et ka mina aegalt ei märka seda ja ikkagi üha enam liigutakse sinna poole, et ikkagi isiklikult räägitakse üle need asjad. Läheb asja isiklikumaks, on tore.
1: No kunagi oli tore, valgkoolis keegi tõi sulle ise tehtud kaardikesse sünnipäeva kutse, kus oli peal kirjas kuupäev toimumiskoht kella aeg ja ole kohal. Ja väga tore oli.
0: Võiks toome need tagasi.
1: Toome selle tagasi.
0: Ja aga me oleme toonud sulle palju uut muusikat, mida mängime kella 7 välja. Kuula mõnuga.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: ravemööblikauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad . Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip . Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
2: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Ma armastan seda, kuidas.
4: Erinevad eestimaalased, erinevad juured. Üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on New Music Friday saade ja sinu ja uue muusikaga on siin Karine ja Gerhard . Ja nüüd räägime sellest teemast , millest ei saa üle ega ümber ja need on nutitelefonid ja internetiühendus . Ning kuninglik perekond , täpsemalt siis prints William ja prints Catherine , on avalikult teada andnud , et nemad hoiavad oma lapsi nutitelefonidest iga hinna eest eemale . Neil on kolm last , 13-aastane prints George , 11-aastane printsess Charlotte ja 8-aastane prints Louise ja nüüd , kui prints George , see kõige vanem , läheb siis Etonisse õppima , siis tõesti mingi telefon vist tuleb talle tekitada , millega saab ainult helistada , et sealne kord vist ka selles osas on üpris range ja no olgem ausad , ma saan aru sellest , et inimesed tahavad oma lapsi hoida sotsiaalmeediast eemal ja eriti , kui sa oled prints William ja printsess Catherine .
1: Ma arvan , see on eriti mõistlik , kui sa oled kuninglikus peres ja siis mida sa selle nutitelefoniga peale hakkad , ma kujutaks ette , et kuningliku pere lapsed scrollivad TikTok'i .
0: ei noh , kindlasti tahaks scrollida , aga ma pigem just mõtlen seda , et võib-olla kui prints William koos oma venna prints Harry'ga oli väike laps , siis peideti nende eest lehti ära , onju . Aga tänasel päeval sa teed oma TikTok'i lahti , enne kui sa aru saad , seal on mingi järjekordne vandenõuteooria sinu pere kohta ja sa oled kõigest 13-aastane poiss .
1: No vot seda veel eriti , kui sinust seal räägitakse , sinule nalja tehakse seal ja kindlasti need algoritmid sinnapoole liiguvad , et sul see selliseks läheb . Aga teine asi on ka muidugi see , et sellises perekonnas on olemas ju kõik võimalused , et sinust kasvaks intelligentne , tark ja väga võimekas inimene , siis ei olegi aega raisata oma aega nutitelefoni peale ja oma energiat ja tähelepanu sinna kulutada , kui samal ajal peaks hoopis õppima , tegema sporti ja lugema raamatuid ja õppima mingisugust teist võõrast keelt ja mida ma ei teagi , millega nad tegelevad .
0: no selles osas sul on ka õigus , aga ma jällegi mõtlen , et ega maailm ju kuskile tahapoole tagasi minema ei hakka , et me peame ju olema ikkagi teadlikud , kuidas tehnikavidinaid ka kasutada
1: no seda kindlasti .
0: aga samas , ega nad õpivad need nagunii ära .
1: Lapsed on targad . Nad leiavad kindlasti lahenduse , siis kasvõi kui nad sinna kooli poole teel on , ega ilmselt mingi autojuht teda sinna sõidutab , siis kui ikkagi prints küsib , siis ma arvan , autojuht annab talle vahelduseks oma telefoni . no vaata siis natuke .
0: sa juba tead , kuidas nad tegelikult neid TikTok'e ja kõike muud kasutavad .
1: mul hakkas juba mõistus tööle , kuidas leida
0: neid lugu . juba siin paari minutiga . Olin ise just hiljuti ühes vestluses ka , kus üks naisterahvas rääkis , et temal on kaks last , kooliealised ja nemad oma kaasaga ka ei anna lastele nutitelefone , et neil on kodus mängimiseks olemas küll iPad , et nad , neil on mingi teatud aeg , millal võivad seal mängida , see on kodu iPad , aga neil ei ole telefone , neil on nutikellad , millega nad saavad helistada aga mõte on just nimelt selles , et nad ei saaks kuskil internetis ringi tuulata ja jõuda mingitele lehekülgedele , kuhu nad ei peaks jõudma .
1: vot see on väga keeruline maailm , sa ju tahad , et su laps areneks välja täieväärtusliku inimesena , mitte ei sünniks pool aju ekraani sees , aga samal ajal sa ei taha ka , et ta oleks nagu kõrvale jäetud kõigist teistest , kellel on telefonid , kellel on need mängud .
0: ja mingi nutipädevus vist nagunii tänasel päeval on juba koolis
1: jaa , kindlasti , see on muidugi alati väga mitu sammu maas sellest , mis tegelikult toimub , vähemalt ma oma ajast mäletan , et kui oli arvutitundi või arvutiklassi minek , siis no need programmid ja need mängud , mida seal tehti , no õpetajakene .
0: jaa , aga eks see vist on jõudnud ka nüüd järgi , sest et on ju ka koole , kus mingites tundides kasutataksegi näiteks iPad'e üldse , et eks see kõik liigub ajaga kaasas ja noh , ma usun , et ega see prints George , aga prints Louise ja printsess Catherine , nad ei jää ka kuidagi sellest ilma , aga praegu on nende reaalsus see , et nutitelefone neil pole ja ma saan sellest otsusest täitsa hästi aru .
1: mina saan ka .
0: aga veel paremini saan ma aru sellest , et reede on ikkagi uue muusika päralt , nii et kõlagu see nüüd .

vaata jalistu. Sa oled parimus, praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Kus me oleme?
3: Carglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
9: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi, 11 € ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 € ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
13: Täna TV3 uudistes räägime muu hulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas see intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
14: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.

0: Sä kuulet Power Hit Radiot, käymässä New Music Friday -saade. Studios on Karine ja Gerhard. Ja kun mä vaatan meidän põnevassa kalendrissa, siis tänä vaatab mulle vastu lisäksi sellele, että on 14. august, ka se, että on e-poes toidu koju tellimise päev.
1: See on ikka väga spetsiifiline asi, millel oma päev teha.
0: Ja mida tähistada? Aga kiire küsimus, Gerhard. Kui tihti sina tellid toitu poest?
1: Ma ei saaks öelda, et väga tihti, aga seda tuleb ette. Ja seda tuleb ette eriti siis, kui ma tahan tellida natuke midagi rohkem või väga konkreete plaana mul, mida ma tahan. Mingit vetsupaberit või rohkem juua näiteks mingit värskat tahan mitu blokki osta, siis nagu ise ei viitsi tassida, tore kui saab kellegi natuke maksta, kes selle ise ära tassib. Aga samal ajal ikkagi enamus aega ma tahan ise poodi minna ja vaadata ringi ja oma emotsiooni pealt neid erinevaid asju võtta.
0: Just tahtsin küsida, et kui palju sa siis rohkem raha kulutad, kui selle emotsiooni ajal käid lettide vahel?
1: Ma ei usu, et väga palju rohkem, aga ma ei ole väga ka kokku arutanud, et kui palju ma siis maksan, kui ma tellin e-poest ja kui palju siis, kui ma ise lähen. Ma ei tea, aga noh, sellega on ka see, et Tallinna niimoodi kesklinnas elades, siis noh, pigem autoga poodi ei lähe, kui on pood tegelikult jalutuskäigu kaugusel, ja. Aga samas kui juba jalutad, siis ei viitsi ka väga palju osta korraga. Et siis on hea tellida. No, ei tea, oleneb tujust ja oleneb viitsimisest. Kus ja. Sul on?
0: Kuna minul ei ole autot ega lube, mida ma ikkagi ei väsi kordamast, siis minul on täpselt see, mida sa just kirjeldasid, et kui ma lähen jalapoodi, siis ma väga suuri oste lihtsalt sellepärast juba ei saa teha, et siis ma tassin nagu ma ei tea, kõige suuremat jõutrenni teeks, et koju üldse tagasi jõuda. Ja siis ma ikkagi kasutan seda võimalust, et tellida ja kui päris aus olla, siis minu mõelest hoiab raha kokku ja veel rohkem hoiab see kokku aega. Sest esiteks ei tee ma neid emotsiooni osta, teiseks tihti peal on väga head pakkumised, et kuller teenus ongi näiteks tasuta mingist summast ja ma väga tihti kasutan seda võimalust, et ma näiteks pühapäeva õhtul ostan kõik uue nädala hommikusööge asjad ära, siis ma vaatan, mis päevadel ma olen lõunasööge ajal üldse kodus, võibolla ma näiteks olen planeerinud, et ma lähen kuskile ära naguni, siis ma seda toitu endale sinna riknema külmkappe ei osta ja kui ma teen oma äppi lahti, siis seal on täpselt need tüüp asjad, mida ma alati tellin, nii et mul reaalselt läheb selle tellimuse kokkupanemiseks paar minutit versus, et ma lähen toidupoodi ja siis ma käin seal leti vahel ja siis ma jõuan ammu ilma sinna apelsini mahla juurde, kui mul tuleb meelde, et tegelikult oleks võinud banaani ka osta, mis tähendab, et ma lähen uuesti täiesti teisele poole poe otsa ja ma võin küll sammud täis saada, mis on vapustavalt tore, aga ühtlasi avastan ma, et kell muud kui tiksub.
1: Seda küll ja lõpuks, kui jõuad sinna piima letini, et piima võtta, siis on juba tegelikult korv täis igasuguseid asju, mida ei olnud vaja.
0: Ja.
1: Seda juhtub küll.
0: Aga on mingid lemmikud, mille puhul ma olen aru saanud, et ma ei saa neid tellida ja siis ma kindlasti lähen poest võtan. Üks nendest on vaarikatarretis.
1: Seda ma tõesti ole e-poes näinud.
0: Vaarikatarretis on üks mulle õudselt meeldib ja teine on seenesalat. Sorry, ma tean, et sul ei maitse seened, aga oi, see salat on nii hea soolane.
1: Samas oleneb, kus sa tellid ka. Võibolla, kui sa võtadki Bolt ja Bolt marketid, siis seal see sortiment pole nii suur, aga samas sul on võimalus ka minna erinevate poekettide lehekülgedele, kus on kõik asjad olemas.
0: Õige tähelepanek. Just, ja seal suure tõenäosusega ma oma vaarikatarretise ja seenesalati kätte saaksin. Aga igates, kui sina nüüd mõtlesid, kas minna tegema ostus, siis tead, et täna on tegelikult e-poes toidu koju tellimise päev, nii et sa võid seda endale lubada ja võibolla läheb selle toidu alla ka see, kui sa täitsa nagu valmis tehtud toidu koju tellid. No ikkagi on reede, võib endale lubada ju.
1: Võib muidugi, reedel võib alati lubada.
0: Ja isegi võib ka esmaspäeval, mina lubasin, aga siit tuleb nüüd uut muusikat, seda luban ka. New music. I love new music.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on New Music Friday saade, sinuga koos on Karine ja Gerhard ja kui ma vaatan veel kord sellesse veidrasse kalendrisse, kust just vaatas vastu see, et täna on e-poes toidukoju tellimise päev, siis lisaks on veel mudellennuki päev ja siis on üks päev, millel ma tahaks pikemalt peatuda. See on ilukirjapäev.
1: Ilukirjapäev, ma arvan, et sul on sellest rohkem rääkida kui mul. Kas sina kirjutad ilusti?
0: Enda meelest küll, aga kõik korrad, kui ma oma paberit sulle olen näidanud, Gerhard, siis sa ei loe sealt mitte midagi välja.
1: Ei, no midagi ikka loen. Vahepeal mõni täht tekitab küsimusi, sest ta võib olla ka teine täht. Aga üldiselt ma saan väga hästi aru.
0: Kas sa ütleksid, et mul on arsti käekiri või?
1: Ei ole, nii hullaisi ka ei ole.
0: Okay.
1: Et arstin on veel kõvasti seda suvasust peab käeses olema rohkem.
0: Okay. No siin ma olen tõesti kiirelt kritseldanud, aga ma olen enda puhul täheldanud, et inimesed jagunevad väga tugevalt kaheks. Need, kellele mu käekiri väga meeldib ja need, kes ütlevad, et sellest ei saa mitte midagi aru. Päriselt ka nagu täiesti kaheks lähevad arvamused.
1: Mina ei oska enda käekirja innata. Ma tean seda, et kui ma niimoodi kiiru kiirutan, näiteks kui ma oma päevikut täidan ise endale, siis seal ma tean juba, et vahet ei ole, keegi ei pea seda lugema pärast, ma ise tõenäoliselt ka mitte, see on see kirjutamise hetk on see, mis on oluline. Ja seal ma kirjutan täiesti suvaliselt, isegi kui mis iganes kirjavead lähevad sisse, ma isegi sodi neid ära, mul on täiesti suvam peas, et ma saan oma peast need asjad sinna kirja.
0: Sa teed iga päev seda?
1: Iga päev ei tee, tahan olla tublim, aga võiks iga päev, aga noh, püüan nii tihti kui saan.
0: Väga lahe komme.
1: Ja aga kui on vaja niimoodi nüüd kellelgi kirjutada kaart või sünnipäevakaart või midagi, no siis ma võtan ennast kokku ja kirjutan tähtaval niimoodi, maalin seda sinna, mis kirjatehnikast on meelde jäänud.
0: Ja selle juurde ma tahtsingi jõuda, kas sa mäletad neid kirjatehnika lehti? See oli üks õudseim aeg minu mõelest terve muu akadeemilise karjääri jooksul.
1: Teil olid lehed või? Meil oli töövihik, eraldi kirjatehnika töövihik.
0: Meil olid lehed, meil anti neid koju ja siis sa pidid, ja see oli veel selline asi, et sa iga päev said uue lehe, et sul ei olnud nagu puhkepäeva ka. Ei, ja siis see oli see suur A4 tihtipeale, ta oli veel pooleldi teise poolt ka ja siis sa pidid harjutama neid tähti ja siis kirjutama mingid sõnu selle tähega ja siis nii nii suurt varianti kui väikest ja ma nii hästi mäletan seda kuskilt laulukoori proovist koju tulnud 7-aastane Karine kott pimean õues laua lambi valgel, siis vanaema hoiab nüüd sõrme vahel, et noh, et iga tähe vahele pidi jääma siuke sõrme suurune vahe. No ega tõeline vanakoolis ma maalisin neid K-tähtesid sinna appi kui tüütus oli.
1: No K-d ja kõik olid ju toredad. Ma mäletan, kuidas ma sain oma esimese kolme ja see oli selle lehe eest, kus pidi M-tähtese kirjutama.
0: Miks sul M välja ei tulnud? Sest suur ma, M ei tulnud välja
1: vähe? Ma isegi tea, kas suur või väikiga oli, ma lihtsalt tegin mingit lainetust ühest paperi otsast teise.
0: Okay. See on naljak,

0: mälestus, et appi, ma ei saa aru, kuidas teha ka tähte. Ja see, ma tegin sinna selle palli ja siis mingi seda palli pole mulle, mingi, miks te ütlete mulle siis nagu R-täht, kui seda palli ei ole. Ja ma nii selgelt mäletan seda täielikku segadust oma hinges, nii et mul ka tähega on trauma.
1: Minul on G-tähega trauma, sest noh, mu nimi algab ka G-tähega. Ja kui üks hetk tuli kirjatehnikas suure kirja G tegemine, siis ma mõtlesin, mis asi see on. See ei ole G-täht.
0: No see on väga veider.
1: Ja ma õnneks ei ole seda oma elus väga palju rohkem kohanud. Seda on väga harva ette tulnud, kui keegi kirjutab sellise suure G. Ja siis ma mõtlen, et no kuule, tegelikult see oli see üks peatükk kirjatehnikas, mis oleks võinud sul vahel jääda. Sinna võime normaalse G kirjutada.
0: Aga tundub, et see, kes kirjutab seda kirjatehnika G-tähte, see on ka siuke ilukirja fanat. Ja oska ja tervitame neid kõiki sellepärast, et teie tehtud kaardid ja tekstid on alati ime ilusad. Eraldi päev siis teie auks ka, sest ilukirja päeva me täna tähistame, aga tähistame ka uut muusikat, mis sinu kõrvus nüüd kõlab.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on New Music Friday saade, sinuga koos on Karine ja Gerhard ning aeg on meil piiluda Instagrammi. Ja tegelikult sel nädalal me korra juba vaatasime peaminister Kristen Michali Instagrammi kontot ja me vaatame sinna veel kord sellepärast, et ka tema on siis kolmapäeva õhtul püüdnud ära näha päikese varjutust, mida ju tegid väga paljud ja peaminister ei ole sugugi ainus, kes on sellest teinud ka jäädvustus oma Instagrami kontole, sellepärast, et neljapäeva hommikul ärgates oli küll minu stooride rida ikkagi paksult täis neid erinevaid toredaid jäädvustusi ilusast päikese varjutusest ja üks minu lemmikuid huumorikontosid Instagramis, kui ma nüüd ei eksi, siis õige on öelda selle kohta Varbakiiks. Nemad tegid naljaga selle üle, vabandust, ei teinud Varbakiiks, vaid tegi hoopis Kaja ise. Auklik siis selline konto, kus viskab nalja selle üle, et kui mõni croissanti tootja mõtles, et me võiks kuidagi nagu tõmmata tähelepanu croissantile. Kuidas teha seda niimoodi, et terve maailm ühe korraga seda kajastaks? Ja siis on pilt sellest päikese varjutusest, sest selline croissant ju seal pildile on saanud.
1: Muidugi terve maailm seda tähistada ei saanud.
0: Tõsi.
1: Sest oli kohti ka, kus oli täielik päikese varjutus ja oli kohti, kus seda päikese varjutust üldse näha ei olnud. Kas sina käisid vaatamas seda oma silmaga ka?
0: Ei käinud.
1: Mina ka ei käinud. Ma mõtlesin, kas minna ja googeldasin, kuhu oleks kõige targem minna, kus see päikese loojang oleks lõpuni välja näha ja kõike. Ja siis ma jõudsin järeldusel, et mul ei ole piisavalt häid prille või seda klaasi läbi, mille vaadata. Näiteks ma näeme siin ka, et Kristen Michal vaatab läbi CD-plaadi, aga seda vist ka tegelikult väga ei tohiks teha. See on sõike vanakooli viis, aga ka see kahjustab silma, et see peaks olema mingi sertifikaadiga sõike prill, mille vaadata.
0: Ja mul üks tuttav, kes on surfilembeli ja ütles, et tema oli kolmapäeva õhtul läinud surfama ja kui ta randa jõudis, siis terve ranna äär oli täis inimesi ja kõik üritasid siis seda päikese varjutust näha ja vahendid olid ka väga erinevad, kuidas seda tähele panna, kuidas mitte. Aga Instagramist rääkides jäi mulle silma ka üks postitus ühelt Šoti naisterahvalt, kes tegi ka sellise tõeliselt põneva riilsi, et ma nüüd valmis siin Šotimal nägema päikese varjutust ja kui ta siis reaalselt kaamera suunab taeva poole, siis seal on lihtsalt väga palju halla pilvi.
1: Oi, vot sellega meil vedas, et taevas oli puhas pilvedest ja seda oli tõesti näha. See on tore. Ja kuigi ta oli jah, ainult 80%, mis tähendab seda, et 20% päikesest oli ikka meie poole teel ja palju silmaga on seda väga valus ja ohtlik vaadata, siis pilt on saadud päris mitmeid ja väga ägedaid.
0: On tõesti. Ja mina ei leia siin enam üles, kes see nüüd täpselt selle croissanti nalja tegi ja kõigade sisu ajasta peale, samamoodi nagu meie siin New Music Friday saates oleme selleks, et sulle uue muusika isu peale ajada ja seda sulle ka mängida.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti! Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Steady 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
5: Kus me oleme?
6: Kaarglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
6: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
11: Valgöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
12: See oli küll üks kerge lõuna.
13: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
12: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
13: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Let's go!
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on New Music Friday saade. Sinuga koos on siin Karine ja Gerhard ja nüüd küll peatume ühel hirmutaval uudisel, kui nii võib öelda.
1: Nimelt Kim Kardashiani häärberisse toimus sisse tung ja pikanäpumees varastas töötaja auto ja tegi sellega naabruskonnas lõbusõitu.
0: Ja nimelt see häärber reaalselt maksab siis 52 miljonit eurot, selline rahasumma, mida mina isegi ette ei kujuta. Ja tõesti, möödunud pühapäeval siis hädaabi numbrile kõne tehti sellepärast, et põgenes seal üks brillide ja valge särgiga kiilakas mees ära, kes oli siis valge Lexuse varastanud, et see ei ole nüüd selline väike asi, mida näpata.
1: See on päris suur asi, mida näpata. Ma algus hakkasin seda artiklit lugema ja mõtlesin, et turvamehed helistasid hädaabi numbrile. Ja et kuidas juba see pikanäpumees Lexusega sai minema panna enne kui nemad siis turvamehed, kes peaksid seda miljoneid maksvat häärberit kaitsma, kuidas ta nendest enne juba mööda sai alles siis panid tähele kui põgenema hakkas aga siis ma näen, et seal samas häärberis toimuvad hetkel siis suured renoveerimistööd ja tänu sellele polegi Kim Kardashiani ise seal ei ela ja tema isiklik asju seal ei ole nii et ju siis võtsid natukene vabamalt need turvamehed ka.
0: Wow, selge on igatahes see, et varas väidetavalt siis majja täielikult sisse ei pääsenud Ja isiklik asju praegu häärberis ei ole ja nad on siis üürikorteris, Kim ja tema lapsed. Aga õiguskaitseorganid on ikkagi juba vahistanud ka sisse murdmises kahtlustatava 27-aastase mehe. Relvi tal ei olnud, aga vahi alla võeti ta sellegi poolest ilma igasuguste vahejuhtumiteta, nii et on ikkagi see pahalane ka kätte saadud.
1: Väga hea, aga sest ega ta vist seda autot nüüd endale niimoodi ei röövinudki. Siin on kirjas, et ta ilmselt tegi seal samas naabruskonnas sellega lihtsalt lõbusõitu.
0: Tahtis lihtsalt Lexusega sõita?
1: Jah, valge Lexusega. Ja kus sa mujalt valge Lexuse saad, kui loomulikult Kim Kardashian jõue pealt?
0: Jah, läks vaatas ja näed, sobis. Aga Kim Kardashian on tegelikult ju röövlite ohvriks langenud mitmel korral. Üks kõige kuulsamaid on see 2016. Aasta oktoober, kui ta siis relva ähvardusel teda rööviti luksuskorteris Pariisis, varastati ikkagi mitme miljoni dollari väärtuses ehteid ja seal hulgas ka 4 miljonit dollarit maksev teemant sõrmus, mida ta oli just vahetult enne seda rünnakut sotsiaalmeedias eksponeerinud. Nii et ei tasu, ei tohi on selle nimi.
1: Ja kui me võrdleme seda sõrmust, mille andis Cristiano Ronaldo oma kaasale, et naiseks kutsuda, siis see on ikkagi odav sõrmus siin kõrval.
0: Oota, mis see Cristiano väljavalitus sai üle 5 miljoni?
1: Ja, oli, 5 või pluss selle.
0: Jah, selline lugu siis. Muidugi hirmus ja hirmutav kõik see on. Ma mäletan, kui see toimus, siis väga paljud hakkasid ajama ka seda juttu, et see on lavastatud, et tahtis lihtsalt tähelepanu. Minu mõelest sellised asjad oleksid ikkagi kõrgema pilotaaži väga veider mõtlemine, kui sa lavastad sellise asja, et keegi tuleb ja ründab sind ja varastab su teemat tehted ära.
1: Ja võt, kui lavastatud ei ole, siis hea soovitus sul, armas Kim, pane oma sotsiaalmeedia privaatseks. Ära jaga niimoodi isiklik asju, siis ei tule ka pahad inimesed ümber.
0: Ja see on hea soovitus ja sina võid teada anda, kas sina seda soovitust juba järgid, sest meie päeva küsimus Facebookis ongi, et kas sinu sotsiaalmeedia kontod on avalikud või kinnised, anna sellest Facebookis teada, nüüd aga uut muusikat.

0: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
1: Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Mu emakeel on hispaania keel.
4: Minu emakeel on eesti keel.
5: Minu emakeel on vene keel.
6: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
7: See lugu juhtus siis, kui Lotte oli 1-aastane. Väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
8: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
13: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Kui

täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radio't , käimas on New Music Friday saade , sinuga koos on Karine , Jessica Kostle , Gerhard Trolla .
1: nüüd oleme leidnud sellise artikli , mis arutab teema üle , et mis kulutab kõige rohkem inimeste sotsiaalset akut ja annab soovitusi siis , kuidas end suhtlemisväsimusest säästa .
0: no kuidas sul selle sotsiaalse akuga on , saab ta tühjaks kiiresti , pigem on selline tugev , vastupidav ?
1: Kuidas kunagi , vahepeal suhtlemine täidab seda akut , vahepeal vähendab seda akut ja sellest ka see artikkel räägib , et mis need tegurid olla võivad . et esimene asi , mis nad siin ütlevad , et mõnikord on meil lihtsalt igav . et väsitav võib olla see , kui sa ei tunne mõnes olukorras ennast piisavalt kaasatud . seda võib ette tulla näiteks tööl suurtematel koosolekutel või vestlusringis , kus teemad lähevad sinust mööda ja keegi ei küsi sinu arvamust . näiteks kui kolleegid jäävad mingil koosolekul arutama ülesandeid , mis sind ei puuduta .
0: Siis on ju hea omi mõtteid mõelda üldse salaja .
1: nojah , aga samas , kui sa istud seal koosolekul , siis ikkagi võib-olla kuulad , samas see sind , sinule üldse korda ei lähe ja lihtsalt oled ja hakkab igav .
0: Seda küll , et ma arvan , et ma isegi natukene ärritun , sest mul tekib see küsimus , miks ma siin passima pean , et ma võiks selle aja asemel ju midagi muud teha , nagu päriselt tööd
1: ja ära ka minna ei saa , sest koosolek käib .
0: jaa , no vot .
1: ja teine asi , mis selle sama alla käib , on veel see , et selline situatsioon , mis on kindlasti ette tulnud , et eriti veel lapsepõlvest , kui ema näeb toidupoes mõnda tuttavat ja sa nüüd tead , et järgmised 30 minutit pead sa end poeriiulite vahel ise lõbustama hakkama . et see on ka koht , kus nagu , et ma ei ole nagu kaasatud , ma ei tahagi kaasatud olla , aga minu päev nüüd seisab tänu sellele .
0: jaa , no siin huvitav punkt on ka see , et vahel ei saa kõike välja öelda ja tegelikult sellest ma saan aru , sellest ma saan väga hästi aru , et need on need olukorrad , kus sa ei saa olla päris aus . et no siin võib juhtuda näiteks see , et oled kuskil sugulaste kokkutulekul ja keegi vanaonu hakkab lahkama maailmapoliitikat või üritab jagada mõnda eriti värvikat vandenõuteooriat , et vaata , kui keegi hakkab rääkima mingit sihukest asja , millele sa nagu absoluutselt alla ei kirjuta , aga sa oled situatsioonis , kus sa ei saa vaielda ka , sellepärast et sa kardad konflikti või ei taha mingeid suhteid ära rikkuda ja mõistlikum tundub olla vait , või vähemalt mina nii mõtlen , siis see on hästi väsitav .
1: mina ei mõtle , mulle sellised olukorrad meeldivad ja isegi kui ma ei nõustu nendega või nõustun , siis ma tihtipeale igas situatsioonis võtan selle oponeeriva poole ja hakkan argumenteerima ja tekitan sealt põnevaid vestluseid .
0: kas sa oled käinud kunagi kooli ajal väitlusklubis ka või ?
1: ei ole , meil on tehtud väitlusringi küll , aga niimoodi käinud ei ole .
0: Tavaliselt nendele inimestele alati meeldib see oponeerimise teema .
1: mulle ei meeldi väitlus , väitluses on liiga suured reeglid , vaata .
0: Okay.
1: see 90 sekundit ja 90 sekundit , mulle meeldib see vaba väitlus palju rohkem , kus ma saan niimoodi poole lause pealt juba kuskilt tõmmata vahele ja panna proovile inimeste väga tugevad arvamused . ja aga samal ajal pole ka liigne kaasatus hea , et kui sind nagu liiga palju kaasatakse , et vestluspartner võib sind hoopis üle koormata .
0: ja no siin on välja toodud tegelikult ka see , kus ikkagi inimene räägib ainult iseendast ja sinu vastu absoluutselt huvi ei tunne .
1: see võib küll mind väsitada ka .
0: ja ühel hetkel võib-olla , kui , aga samas kui on väga hea jutt , lasku käia , mul pole mitte mingi probleem , et kuulata .
1: no oleneb kaua , kolmanda tunni pealt võib-olla hakkad väsima .
0: aga tead , kui kogu aeg tuleb uusi nüansse .
1: okei , seda küll .
0: aga jaa , tõsi , seal on ka mingi tähelepanek ikkagi väga õige , et kui ikkagi kogu aeg on selline konstantne jutuvoog , et minu meelest head suhtlust näitab ka see , kui suudetakse koos vait olla .
1: vot , see
0: päriselt.
1: On väga hea .
0: kui sul pole inimesega koos ebamugav olla , vaid see on väga hea näitaja minu meelest läbisaamisest .
1: on , mul on inimesi , kellega ma võin lihtsalt vait olla .
0: ja , aga meie nüüd oleme vait selleks , et uus muusika saaks kõlada , aga me ei kao mitte kuskile , me oleme Gerhardiga siin kella 7-ni välja .

0: Sa kuulet Power Hit Radiot, käymässä on New Music Friday -saade. Sinuga koos on Karine ja Gerhard ja võibolla mõtled sina, et kõik võiks olla uus septembrikuus ja paras jagu otsid uut töökohta. Ja sellisel juhul meie toome sulle siit Anne Stiili artiklist välja kolm asja, mis aitavad sul tööotsingul teistest kandidaatidest eristuda.
1: Esimene on selline, et kasuta oma võrgustikku. Näiteks, kui tunned kedagi ettevõttes, kuhu kandideerid, võib tema soovitus ja kontakt aidata sinu avaldusel paremini esile tõusta. See võib olla endine kolleeg, tuttav või hoopis LinkedIni kontakt.

0: teha endale CV ja ma ei mäleta, kas ma selle lõpuks tegin ka või mitte või ma tegin selle niimoodi üle jala. Igal juhul ma mäletan, ma ütlesin õpetajale, et mul ei ole vaja seda CV-d teha, sest ma niikuinii ei saada seda kunagi mitte kellelegi. Ja siiani ma tõepoolest ei ole seda teinud. Ma ei ole pidanud CV-d kuskil saatma, ma ei ole kohelgi vestlusel käinud. Mul on niimoodi vedanud, kuidas sul on?
1: Olen ikka, jah. Ja ma just praegu olin üllatunud, et kas sul ei ole CV-d?
0: No mingisugune kooliaegne asi vist kunagi ikkagi oli. Ma isegi, tähendab, ma ei mäleta, kas ma kooli kandideerimises kunagi, kuhu ma nagu ei saanud sisse, kas ma sinna võibolla midagi kokku panin, aga ühesõnaga ei ole. Ma ei ole, jah. Praegu mingit värsked töötavad CV-d mul ei ole.
1: Mul on isegi kaks erinevat, sest et oleneb, kuhu kandideerid.
0: Oot, seda ma olen ka kuulnud, et CV-d tuleks teha väga niimoodi personaalselt sinna, kuhu sa nagu tahad minna, mitte sa paned sinna oma kõik oskused ja kogemused kirja.
1: Mm-hmm. Ja sellepärast, et kuna ma olen teinud kaasa ka mitmes muusikaliprojektis, siis tihti, kui sa kandideerid castingule, siis nad tahavad saada ka CV-d.
0: Aha, no võt, ma ei ja, ole siis mul on
1: ja siis mul on üks selline, mis keskendub nagu ainult muusikalisele tegevusele, sest et seal ei ole niivõrd oluline mingid teised sammud, mis ma olen teinud.
0: No ma mõtlen ka just, et kui ma kas enda oma praegu koostama, paneks kõik asjad kirja, mis ma teinud olen või millega kokku puutunud, see tuleks 50 lehekülge ja kindlasti kui ma kuskil, kui konkreetne koht on, kuhu kandideerida, siis nendel oleks 90% sellest täiesti suva.
1: Aga kui näiteks keegi soovitab sind ja sa pead näitama mingid töid, ma eeldan, et sul on mingid kogumik, ikka ju mingid linke on, et näed, see video on minu tehtud või see video või?
0: Võt isegi portfooliaga mul on kehvasti. Ma ei ole seda ka kokku kogunud kuskil, et kui on tõesti keegi küsib kuskilt, siis ma leiutan need asjad kokku ja saadan midagi, aga mul ei ole kodulehte, mul ei ole CV-d, mul ei ole portfooliot. Ja kuidagi mind ikka kutsutakse ja ma igal pool olen.
1: Näed, ja isegi siia raadiosse pidad kandideerima kuidagi CV-lega, vaid näed, siin on kirjas, võta isiklikult ühendust. Et kui sa tahad kuskile minna, siis anna lihtsalt märku, et see roll pakub sul huvi.
0: Siia ma sain ka tuttava kaudu, kus juba sees oli. Niimoodi see käib. Ja mul on väga toredad kaks nädalat olnud.
1: No täpselt nii. Ja vali, kuhu kandideerid. Et tööle kandideerimine on tänapäeval lihtsam kui kunagi varem, aga ei tasu ikkagi avaldust saata iga sobiva kuulutuse peale, vaid tasub keskenduda siis töökohtadele, mis vastavad ka tegelikele eesmärkidele ja ootustele. Ehkki ma olen tegelikult kuulnud seda küll, et praegune olukord tööturul mingites valdkondades ikkagi on selline, et väga keeruline on saada järgmisesse vooru edasi või päriselt see töökoht endale.
0: No väga võimalik. Ei ole üldse kursis selle
1: ei ole kursis. Võt, siis osad peavad kogu aeg oma CV-d muud kui niimoodi uuendama ja mõni ei olegi pidanud CV-d üldse tegema. Nii et kõigile eks see karjääri redel kulgebki erinevat moodi. Aga erinevat moodi ja erinevat muusikat kõlab ka täna siin Poweris. Üks seda küll ühendab, need on kõik täitsa uued lood.
2: But you thought we'd stop, you already know we kept it going. Getting hella coin, walking by, see you

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on New Music Friday saade, sinuga koos on Karine ja Gerhard ja nüüd teeme väikese ajarännaku aastasse 2001, sellepärast et 14. augustil aastal 2001 pidas siis Nintendo maha suure pressikonverentsi, kus avalikustati uue põlvkonna konsooli GameCube täpsed üksik asjad ja seda siis selleks, et asuda võitlusesse turuliidri Sony PlayStation 2-ga.
1: Minul oli PlayStation 2.
0: Aga mitte GameCube.
1: Ma isegi kuulsin sellest praegu esimest korda, et selline asi üldse oli nagu GameCube. Ju siis võitlus väga hästi läinud.
0: A PlayStation 2 oli sul olemas ja mänge kohe hulgi või?
1: Ja, ikka oma ja koli, 10 mängu ikka oli. Ja PlayStation 2 oli mu esimene ja viimane konsool, mis on konkreetselt minu oma olnud. Ma olen kõiki järgnevaid ka mänginud, aga need on olnud sõprad omad.
0: Aga kas siia maani vahel mängid PlayStat?
1: No loomulikult, olen ikkagi noor mees, kes on nende PlayStationitega üles kasvanud ja ikka tuleb ette, et saad sõpradega kokku ja teed väikse FIFA või 2K-d, mis on siis NBA mäng, tuleb ikka ette.
0: Okei, okay, ma just tahtsin küsida, mis on lemmikud, sest et kui keegi ütleb mulle PlayStation, siis mina esimese asjana mõtlen ikkagi, kas on mingi siuke mäng olemas nagu Tekken või?
1: Kõlab tuttavalt.
0: See on, kus nad kaklevad nagu.
1: Väga võimalik.
0: Ja ma mõtlen esimese
1: asjana selle. Mortal Kombat
0: on. Ja just nimelt. Vot mina ei tea, millel mis on, aga midagi ma olen ka ühe sõbra juures kunagi mänginud, aga üldiselt see siuke PlayStation maailm on minust hästi kauge kaarega mööda käinud.
1: Ja väga kauge kaarega tuleb välja on ka see GameCube, mis mööda läinud, kuigi tuldi turule veel 100 dollarit odavamalt kui tollaegselt PlayStation 2 ja natukene hiljem ilmunud Xbox, siiski mina ei ole seda siin Eesti turul näinud. Üks asi nüüd, millega Nintendo mulle vähemalt kõrvus kõlama jääb, on Nintendo Switch, millega nad tulid välja aastal 2017. Ja seda mul ei ole olnud, aga mul oli selline sarnane mängukonsool kunagi, mis oli siis Sony tehtud PSP, PlayStation Portable. Ja see tuli 2004 välja.
0: Okei, okay. Ja kõik need nimed, nüüd ma saan aru, et on kõik on eri nagu brändidelt.
1: Sonylt tuleb nii PlayStation kui ka Portable PlayStation, ja, PSP.
0: Just, aga GameCube siin oli hoopiski Nintendolt ja siis tegelikult ma vaatan, et Microsoftil tuli veel see Xbox, et see on täitsa eraldi seisev.
1: Jah.
0: Vot siis näed, inimesed lähebki
1: kaheks, kes kasutavad PlayStationit, kes Xboxi.
0: Aga kas mängud on niimoodi, et neid tehakse nii öelda nii ühele kui teisele või?
1: Ikka tehakse, jah.
0: Aa, okei, nii et tegelikuses võibolla ma saan seda FIFAt mängida ka oma Xboxi peal või siis oma GameCube peal.
1: Ma arvan, et isegi arvutis. Aga vaikselt tuleb hakata kõigil varuma ilmselt PlayStation 5 või mis iganes muid vahendeid, sest kohe varsti tuleb välja GTA 6, mis on üks kõige oodatumaid mänge, ma arvan, sellel sajandil. Tuleb novembrist välja ja siis ilmselt keegi enam tööle ei lähe. Meil riik jääb seisma, maailm jääb seisma ja kõik hakkavad mängima.
0: Aga üks on kindel, Poweris on jätkuvalt head muusikat. Nüüd midagi uut sulle sinu kõrvadesse.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kus me oleme?
5: Carglassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: Kui vaja

0: ikka seetõtta.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
1: Ma armastan seda, kuidas...
2: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.
4: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
8: Laval astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
7: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
8: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
9: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohviadla Vatsa 1 kilo 13,99, kohuke Alma 29 senti ja mustikad Rimi 400 grammi 2,89. Telli rimi.ee.
11: Täna TV3 uudistes räägime muuhulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas see intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
12: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoo vihma. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.
13: The hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on New Music Friday saade , sinuga koos uut muusikat laskmas on Karine ja Gerhard . Ja mina vaatasin siin hiljuti Instagram threads'is ringi ja siin oli üks väga huvitav arutelu sellisel teemal , et kas kõik igasugused olulised asjad tuleb esmajoones rääkida oma partnerile , isegi siis , kui see saladus või oluline asi ei ole otseselt temaga seotud . mis sina arvad ?
1: Ma ei tea . Ma räägin küll , ma arvan . ikkagi esmajoones pean tarkadega nõu .
0: Tark , ilusasti öeldud . aga ma mõtlen seda , et okei , ma saan aru , kui see puudutab sind ennast . no mis iganes , näiteks tuleb mingi mega tore tööpakkumine või plaan minna reisile , sa räägid oma kaaslasega selle läbi . aga kui see on mõni saladus , mida sa kuulsid mingis seltskonnas , kas sa räägid selle oma kaaslasele välja ?
1: ei pruugi , oleneb , mis saladus . Kui see saladus on räägitud mulle kirjelduse all saladus , et seda ei tohiks edasi rääkida , siis ma ei räägi . Täpselt samamoodi räägin ma ka partneri asju edasi . Et nii palju mind , ma arvan , usaldada saab , aga kui see on selline suurema ringi mingisugune kuulujutt , kellegi viienda isiku kuskil salajutt , siis seda ma võib-olla ikka niimoodi mainin kuskil , oleneb , hästi oleneb salajutust .
0: ja ma olen sinuga nõus , et vaata , ma ei teagi , ma sellepärast küsisin sinult kui meesterahvalt , et seda ma olen küll tähele pannud , et naistel kipub tihti nii olema , tegelikult võib-olla on meestel ka , ei saa siin üldistada , lihtsalt on mingi hulk inimesi , kes teevad seda , et kui mina nüüd tegelikult räägin oma sõbrannale oma saladuse , siis ma räägin selle oma sõbrannale , mitte oma sõbranna boyfriend'ile .
1: Vot seda küll .
0: aga seal on omajagu , on ikkagi niimoodi , et ma pean arvestama , et ta räägib oma kaaslasele ka .
1: meil meestel on see võib-olla natukene teistmoodi , vähemalt minul küll ja aga, minu jah. Sõpradel . mina küll ei tea oma sõprade , girlfriend'ide , elukaaslaste saladusi .
0: ja mulle nagu tundub see ka , et ega ma saan aru , et sa oled hästi lähedane kellelgi , aga sina oled , see ei tähenda , et sinu sõber on . See ei ole niimoodi , et sinu sõber , kes on sind usaldanud , peab usaldama ka sinu kaaslast .
1: Ei,
0: et mina küll ei lähe ka niimoodi nagu rääkima , sellepärast et reaalselt see saladus on mulle usaldatud , mitte see , et no jaa , aga ma talle nagunii räägin . Et noh , see on minu meelest tekitab must täpselt selle tunde , et aga siis sa tegelikult ei hoia mu saladust ju .
1: tead , üldse peab vähem saladusi ringvele laskma , siis need ka ringvele ei lähe .
0: jaa , mina arvan ka , et saladused on saladused põhjusega ja tegelikult päris tore on vahel mingeid asju enda teada hoida või vähemalt mulle küll tundub nii . Kõigest ei pea rääkima .
1: ei pea kõigest rääkima .
0: jaa , aga no ikkagi nagu mõistuse piires selles mõttes , et kui ikkagi mure väga närib , siis mingi hetk peab selle välja rääkima ja samamoodi , kui ikkagi on plaan teise linna kolida , siis on tervislik ikkagi kaaslasega ka võib-olla arutada .
1: muidugi , kui sa oma sõbrannale nüüd räägid ja tema räägib oma boyfriend'ile , sealt võib ka head nõu tulla jällegi . et tuleb selline kulmineeritud nõu , et muidu sa saad ainult naisterahva nõu , äkki saad meesterahva ja naisterahva segu nüüd endale .
0: jaa , aga näiteks sellistes olukordades mina täiesti teadlikult saan oma meessust sõpradega kokku . No sellepärast , et ma olen nõus , et mehed vaatavad mingitele probleemidele teistmoodi otsa ja see on hästi värskendav , mis sealt tuleb .
1: no siis peab jah otse meestega suhtlema .
0: vot , aga oleneb , ega see oleneb ka valdkonnast , et mõnda asja lihtsalt teab selle valdkonna spetsialist paremini ja ma usun , et sõprussuhetes on ka nii , et kui mu parasjagu murekoht on remont , siis ma suure tõenäosusega räägin sellest kellegagi , kes remondist ka midagi teab või vähemalt noh , siis tuleb sealt , kui ma tahan mingit vastust saada .
1: väga mõistlik .
0: on ju , aga eriti mõistlik on kuulata head uut muusikat ja seda meil siin Poweris jagub

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on New Music Friday saade, sinuga koos on Karine ja Gerhard.
1: Ja nimelt on igamidanes Instagrami kontol toodud välja selline uuring, kus hinnati 192 riiki ja hinnati erinevaid viise ja asju kõikide riikide suhtes ja tuleb välja, et maailma parim riik, kuhu kolida, on Eesti.
0: No näes, me juba elame maailma parimas kohas ju.
1: Kujutad sa ette, aga tähendab, see on parim riik, kuhu kolida. Ma ei tea, kas see on parim riik, kus elad.
0: Aga kas see ongi sellepärast, kas ma võin pakkuda? Kas seal tuleb, võin ma pakkuda?
1: Pakku.
0: Kas seal tuleb mängu see e-residentsus ja kõik võimalikud need võimalused läbi interneti taotleda endale elamisluba, osta kinnisvara, osaleda notariaalsetes tehingutes läbi videosilla? Kas see on see e-maailm?
1: Võin selle kõik kokku võtta. Siin on 100 punkti arvestuses on kõiki neid erinevaid teemasi hinnatud ja pangandus ja valuuta on saanud 199 punkti.
0: Wow.
1: Ja ärivõimalused on saanud 96 punkti sajast. Nii et no need põhimõtteliselt vastasid sul need kohad ära, et väga hea on siin äri teha, väga hea pangandus toimiv ja valuuta on ka euro, nii et väga tore on kõik. Ja mis on saanud veel punkte, mis läheb nüüd rahast ja IT-st kaugemal, on rohealad 86 punkti.
0: No aga olge mausad, ega meil ongi rohealasid ikkagi kordades rohkem kui mõnes teises suurriigis, mis on kõrgeid maju täis heitatud. Sest et nii palju kui on mul eri rahvusest tuttavaid, kes on siia Eestisse sattunud, siis nad on täiesti vaimustunud sellest, kui palju teil on metsa ja kui palju teil on puid ja kui palju teil on loodust. Et samas kui meie tunneme jällegi linnapildis, näiteks siin Tallinnas, et kõike muud kui ehitatakse ja parke ja paina vähemaks ja nii ongi, siis samas kui sa mõtled nagu üleüldiselt Eesti pinnale, siis meil on ikkagi neid rohelisi kohti küll
1: just,
0: ja veel.
1: Just, käige Hollandis ära, siis näete, kui palju meil on metsa. Nende jaoks on meie tavaline väike park, siuke mets, kuhu võib ära, eks? Ja rääkida

0: maksuraha ja üldse pangalaen ja nii edasi. Aga kui hakkate mõtlema, et no a la New Yorkis elatakse 30-ndates ka veel neljakesti ühes korteris, iga üks saab oma toanurgakese või näiteks kui raske on osta endale kinnisvara Pariisis või Londonis, et kui millised hinnad on seal, siis sellega võrreldes, kui sa nüüd sealt samas Londonis näiteks tuled, on tõesti Eestisse väga hea kinnisvara.
1: Just eile googeldasin Airbnb indesi nendes samades linnades Londonis ja Pariisis ja oi,
0: ja see oli kõigest... See, ja see oli kõigest Airbnb, kui ostmiseks läheb, siis ma tean ka seda infot, et juba need notari tasud on viiekohalised summad erinevalt nendest, mida meile ka meie oleme harjunud. Nii et saab ikka alla kirjutada sellele postitusele küll, et Eestisse kolida on väga hea.
1: Absoluutselt,
0: ja
1: olge... kes veel Eestis elab, kolige siia.
0: Just, ja võt, kui sa enne esitasid küsimuse, et kolida on hea, aga kas ka elada, ma arvan, et pole elamisel ka nii väga hullu midagi.
1: Minule meeldib Eesti.

0: Sa kuulet Power Hit Radiot, käymässä New Music Friday -saade ja sinunka koos on Karine ja Gerhard. Ja nyt me arutleme selle üle, mis oli alle siin 26 aastat ja ka vähem aega tagasi täiesti normaalne. Ja tänasel päeval see ei ole enam normaalsus.
1: Üks asi, mis minul kohe meelde tuleb, on see, et pidid meeles hoidma, peas hoidma telefoni numbreid.
0: Jaa, mitu numbrit sul tänasel päeval peas on?
1: Kaks. Ja need kolm, on? Kolm numbrit on peas. Üks on ema number, üks on päästameti number ja viimane on endine Võsa reporteri number.
0: Oh, see on hea, et sul see peas on. Minul on peas ühtlasi ka Poweri WhatsAppi number. Kui tahad sinna kirjutada, siis 54545433 on koht, kus seda teha.
1: Üsna sarnane Võsa reporter oli 54540.
0: Ah nii, no ma näed siis. Ma hea, et sul see on ka ikkagi jätkuvalt meeles. Mul on ka parima sõbranna telefoni number meeles. Sellest ajast, kui sa ikkagi hoogselt pidutsetud ja telefoni akud nii lihtsalt ei pidanud ja igaks juks tasus meeles hoida. Et noh, kui on ühine kojuminek ja sama takso, siis saab ikkagi üksteist kätte.
1: No väga hea. Üks asi, mis veel nullindatel siis võis juhtuda, mis enam tänapäeval juhtu, on see, et kui keegi helistas, siis võis internet ära kaduda, sest need olid sama kaabli all. Kas sul oli sellist?
0: Jaa, kui interneti läksid, siis pidid telefonilt võtma selle kaabli ära ja siis panid selle läpaka sisse ja siis käis sõike
1: Aga täitsa ühe kaabli alt
0: ja vahetasid. Jaa, nii et kui sellel hetkel siis koju helistati, siis andis nagu kinnistooni.
1: Ai, üks asi, mis veel meelde tuleb helistamisega seoses arvutitega, siis need kõlarid andsid enne teada, kui kõne sisse tuleb, aksid vaata piiksuma.
0: Jaa.
1: See oli väga huvitav, kui nad juba tundsid selle signaali ära.
0: Nõus.
1: Kas sina oled näiteks sellist asja teinud, et CD-si kõrvetanud sõpradele?
0: Jaa, võigemini tegelikult mulle kõrvetati.
1: No just asja öelda, võigi siis sulle on kõrvetatud. Ka see oli selline nullindate tegevus, mis on tänasel päeval üsna ära kadunud. Eks seda tehaks ikka?
0: Aga no ütleme niimoodi, et on tegelikult kriminaalne. See on vargus.
1: No jah, oli seda küll, seda küll.
0: Jah.
1: Selle peale ma ei mõelnud. No nüüd on tänapäeval vargus, võib samasti öelda Spotify kohta.
0: Ega... Ei, no ka Spotify sa maksad ikkagi.
1: No sina maksad jah, aga palju nad siis artistidele nii väga maksavad.
0: Aga artist on andnud ise oma lood sinna. Vaata, aga... artist seda luba ei andnud, et Karine võiks printida tema plaadi kaveri välja oma kodusest printerist teha nägu, et see on see album.
1: Seda küll, üks asi, mida me oleme andnud luba printida, on pildid. Et kunagi pidid sa, enne kui veel tulid digitaalsed kaamerad, siis sa pidid ikkagi ootama, millal sa need pildid kätte saad, mis oma seebikaamerga teinud oled. See on ka tänasel päeval väga populaarne, aga kunagi polnud muud variantigi.
0: Jaa, ja kus juures on nii tore asi, et mina olen kogunud kokku oma reiside fotod umbes viimase, ma ei tea, 8-9 aasta lõikes ja ootan nende ilmutama viimist. Neid on ligi 900, ma pean lihtsalt välja mõtlema, kus on nii hea ja kiiri internet, et ma saaks need üles laadida kuskile kohta, kus neid saab ilmutada.
1: 900 lausa?
0: Jaa.
1: Korralik.
0: Ma pean ka raha koguma selleks need ära ilmutada, aga mul on albumid juba ostatud, sest et ma tõesti tahan olla nagu selline väike vanaema, kes saab oma pilte albumist näidata.
1: Sellisel juhul ma isegi soovitan sulle juba osta oma printer.
0: Võib-olla tuleb odavam, sul on tõesti õigus.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . seahakkliha Rakvere 400 grammi 1,89 ja nädalavahetuse pakkumine mahekukeseen 300 grammi 2,99. telli rimi.ee.
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .
4: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
5: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . piletid nüüd müügil Piletitaskus .
6: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus , kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika .
8: lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel , Josels , Hijack ja Unknown Horizon .
7: kontsert algab kell 18:30 ning üritus on tasuta .
8: üritust korraldab Tallinna kesklinnavalitsus .
9: The music's coming through.
10: Back to the hits on Power Hit.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: No vaata seda profiili, näed ja? See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talve aie, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte A, vaid A-profiil. Ma ütlesin!
3: Kui

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskvitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Täna TV3 uudistes räägime muu hulgas ka sellest, et NATO hävitaja tulistas ööl vastu tänast Kirde Lätis alla drooni, mis oli sisenenud riigi õhuruumi. Küsimus on selles, kas intsident mõjutas kuidagi ka Eestit ja tõstis meie ohuhinnangut. Lisaks, 7 maakonna õpetajad hakkasid end droonide testimiskeskuses valdkonnaga kurssi viima, et kogu tarkust koolis ka õpilastel edasi anda. Tahame täna teada, miks on droonitehnoloogia teadmised noortele nii vajalikud. Rockmuusikud viskasid aga kitarrid nurka ja tõttasid appi varjupaiga kassidele. Kõigest lähemalt juba täna TV3 uudistes kell 7.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.

0: sa kuulad Power Hit Radiot ja oled veednud meiega koos pea 4 tundi, kui New Music Friday saade kestnud on. Sinuga koos siin Karine ja Gerhard ja nüüd on see koht, kus mina saan öelda suure aitäh Gerhardile, kes 2 nädalat on siin Poweris olnud minuga sõitnud ja minuga uut muusikat mänginud.
1: Mina ütlen ka aitäh vastu, et olete meid siin 2 nädalat kannatanud.
0: Sinuga tuttavaks saanud ja sinuga on väga lõbus olnud.
1: Sinuga tuttavaks saanud ja mul on väga hea meel siin olnud ja kuigi alguses tundus Jüri Pootsmani tool ja mikrofon päris suur, mille taha siin nüüd ma istuda, siis loodan, et sain hakkama.
0: Said väga tublisti hakkama ja räägi nüüd sellest, mis on sinu edasised suveplaanid.
1: Edasised suveplaanid on see, et täna ma nüüd põrutan kohe Lõuna-Eestis Selvasse, kus toimub hip-hop festival ja mis suvel veel. Vaikselt hakkavad sügishoo ja erinevad saated, millele tuleb videoid teha ja...
0: No ikka töötab mees. Ma mõtlesin, et ütled ka nüüd, et pärast seda, kui oled 2 nädalat lisatööd teinud ja kogu aeg siin enne saadet ja pärast saadet kõiki muid lisakohustusi täitnud, et vahepeal ütled, nüüd ma puhkan. Millal sa puhkad?
1: Plaan on hetkel oktoobris puhata. Lähengi täna samal ajal, kui sõidan Elva poole, mõtlen selle peale, kuhu ma need lennupiletid ostan.
0: No näed, vähemalt inimesel on siht silme ees, et ikkagi suve tuleb pikendada, aga pikendada saad sina ka oma mõnusat meeleolu siin reede õhtul kuulates ikka Powerit ja juba esmaspäeval on siis ka Jüri Pootsman tagasi tööpostil. Saame siis teada, mida ta 3 nädalat teinud on, kas ta on välja puhanud, mis on seisud ja millest kõigest põnevastal meile pajatada on. Kindlasti ta seda teeb ja piiringis küsindalt välja ka vastused päevaküsimusele, mis esmaspäeval juba täiesti uus on ja juba nädala vahetusel meie Facebooki lehele üles läheb, nii et jälgi meid kindlasti Power Hit Radio Estonia lehel. Aga praegu kõlagu hea muusika ja mõnusat nädalavahetust.
1: Kuulmiseni.
0: Tšauki, tšau!
2: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lehträtikud Seeva Easy 120 tükki 1,59 ja grilliha sea välisvile eest marinaadis 580 grammi 4,89. Rimi, tark valik.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS enne ning sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Sean Connery on James Bond . 007 ja ära iial ütle iial . täna õhtul TV3-s .
1: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 23-26, rannikul kuni 20 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: No vaata seda profiili, näed ja. See pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on mitte vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: 19. augustil toimub taasiseseisvumispäeva eelõhtul Raekoja platsil kontsert Vabaduse sagedus, kus kohtuvad Tallinna vanalinna ajalooline miljöö ja Eesti värskeim elektrooniline muusika.
1: Lavale astuvad Raul Ojamaa ja John Hazel, Josels, Hijack ja Unknown Horizon.
0: Kontsert algab kell 18.30 ning üritus on tasuta.
1: Üritust korraldab Tallinna kesklinna valitsus.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 23-26, rannikul kuni 20 graadi.

0: Mangis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Back to the track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Center Maardu City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka vähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
3: Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 23-26, rannikul kuni 20 graadi.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah!
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Homme on vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on 23-26, rannikul kuni 20 graadi.
2: Let's go! All the hits!
3: Yeah, yeah!
2: Turn it up!
3: Power Hit Radio!

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Svingerite.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Yo, mina olen Karl Killing, siin on minu lugu Hoia End Power Hit Radios.

ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Jõin otse pakist piima, tõin ketsidega tuppa liiva, teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda, kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule